0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Tamara, silni.

Nam je taka sudeno, tuđina svoje to, bez ime od neum izgubeno. Lej, solzini s pesni vekovni, ti

Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Niko nije zadovoljan svojim bogatstvom, ni nezadovoljan svojom pameću. Meni sudbina uvek daje kašiku kad nemam supu i supu kad nemam kašiku. Demokratija je kada dve budale imaju više prava od jednog pametnog. Dug čine tri slova i bezbroj cifara. Opoštenio se, krade samo koliko mu je potrebno. Ljudi koji ne mogu vladati svojim srcem, još manje mogu vladati svojim jezikom. Nikad ne nađoh druga koji bi bio tako društven kao samoća. Svi ideali sveta ne vrede suze jednog deteta. Istina koja nije izrečena u pravo vreme, gora je od laži. Još nijedan lopov nije promenio zanimanje. Svaki diktator bi se divio uniformisanosti i poslušnosti nekih medija. Nova rubrika. Vi pitate, niko ne odgovara. Onaj ko ne ceni život, nije ga ni zaslužio. Mnoge stvari su nadohvat ruke. Treba samo saviti kičmu. Razum ne znači ništa ako mu ne pomaže mašta. Karijeristi ne ostavljaju trag za sobom osim bivših prijatelja. Ono što se silom postigne, samo se silom može i sačuvati. Zlo se samo snagom dokazuje, sve ostalo pameću.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Tamara, silni.
2: Ne uče glavi da navedna.

0: znam samo malce.
1: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
2: Tamara, silni.

gde si kad muzika utihne, kad se svi prozori zatvore, kad i suza iz oka više ne navire. Znam negde daleko si, ali ipak uzdah čujem ti.

cara i matka i obratno. Baš nekako je prijatno. Čaršija, centar, se koji so kako znam. Čoveče, doma ne si sam. Čahir, karpo, šeden i dva. Se vrti tabla od dosada. Se kastra, druži, vota, vtaliđe. Slušam šutka, pravi sva.

0: Točno je 10 časot.
1: Selektirajte go vašiot e-otpad i javite se vo e-collect za besplatno podiganje od vašata adresa e-collect.mk.
2: Bubamara hit. Tamara, goriš.

orelski krilja, kak da si metneh i v naši strni da si priletneh. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Stambol, kukuš da vidam, da vidam da li srnce to i tamo mračno ugrevljat, kako i vamo. Ako kak ovde srnce me stretit, ako pak mračno srnce to svetit na pat dalečni, ja ke se stegnam i v drugi strni ke si pobegnam. Kada srnce to svetlo ugrevljat, kada nebo to zvezdi posevjat. Ovde je mračno i mrak me obviva i temna mgla zemlja pokriva. Mrazoj, snegoj, pepelnici, silni vetrišća i vijulici, okolu mgli i mrazoj zemlja vgrdive, studoj i misli temni. Ne, ja ne možem ovde da sedam. Ne, ja ne možem mrazoj da gledam. Dajte mi krilja, ja da si metnam i v naši strni da si preletnam. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Ohrid, struga da vidam. Tamo zorata grej dušata i srnce svetlo zajdvit v gorata. Tamo darbite, prirodna sila so sveta raskoš gi rasturila. Bistro jezero gledaš belejt ili od vetar sino temnejt. Pole pogledniš il planina, segde Boževa je hubavina. E tamo, tamo po srce v kaval da sviram, srnce da zajdvit, ja da umiram.

0: Ja sum ovoj gradi bola stomak treperi son košmar solze tečat pored ne sam stvarbe ja sam stvarnost nemam plan B se po plan od realno sum mal čovek golem čekor prisuten stalno
1: Antonija Gigovska spit

0: Nek čujemo Makedonija. Ne, vrati mi ovu štivnoš. Prethodna ta.
1: Ostani vo mene.
0: Da bi čujem.
1: Ostani vo mene.
0: Da bi čujem.

pomisli na to, a što se može me. E svega može bi je docna, a može ne. Da li kraj od vaga mirisa, sedno nije dvajcata smeza, to bez traga.

Juri me utešio, se gleda me retko, retko, a mam mnogu, mnogu kvalitetno i diskretno, ke me raspraša.